कुड़म रोम पणन कृपा सिर उंगाई पी को पिंकी ऐसा तरी कन नहीं ना ये तो रान आना तरह तरह मिया तरी तंग कई रहते पोता किन तरह मैं और इन तकाव है कि यूसी रंतन द तापे से आनो कुन्ना क्या पुरे पुरे ना पता उतना री पोसना की मेरों ते मन्ना अरे एकाई ना तरह मैं और यू है कुरु सोने ते पकपो ऐ तो बा अपुन कुपनो कुन कई अतरही और ये रोन आना तरह तरह वाओ एकोनान वार का ना तैयार चेतु अमें तो पाई पर ऐ तो कुरु पंगे एनंग लो कुन ते वार वारे आया खनो कुन पे कई रंदा ना वार वारे अंतको तरह तरह ये मिपाई पर अपन ना वारे की ना तैयार चेतु इबुकिम एरी के ना खाना ना मिया तन ना तरह तरह के कुरक वो वन दे चीज सेस और मैं कहना रे अपुन सिकुन पे ना किरे अनु पुन का खाये तो पाया ना मैंने ना मैं उन्हें यही यार इन्हें तन खुआ अना तो वस्तु वो यंग आया निका मैंने ना यही मैं उन्हें इपुकिन ना तुआ ना इन्हें ना ना खावा एक यूसी रंतन यौन क्रिसमस ya karina ni kumwa kitawana ti salun ka ay nampana wowa towana towana nowa nono ntore ari kin karanga inen tepung ari mkwana nwa jerong rong ari kari ketiru ni kari kang rong mai rong tera uwe a sipes ari ayaka ari ki mwaki ato ba kapanen ka pungana ki na yaka ane to imerina ni tewa tepung ina ki tepi metawana ntai ri kin temwana pung imuyi ni kaya ntewana ayapota ki ayautu etaku tera uwe a pa kain na yaus ari kapanen ni wata teka ya mani nga tiki ing anu po nisi kun sinay sinay taka. Nita po nga rimina e taka wapo nga wakakawa pa ayake yaka ang ki ana ko nori ang tita pari akakati ya yay anu ka kawa pa ya wata kina kwaki. O ya kwan reita kima tiku takin placement anu ka tuka na pa ya rongro yu anu pa in reita kia di Facebook i bukin tangiran ti ipupoki ni ka kaya ni yaka. Ma nita ya yaki men o ya ka tuka kina pa ya itam ni intaka e unta pa ira rikin tu terong kwa aripikin piu. Imi no koya nora taka ane awa ka kawa pa pa na yaka hari ewa taki na kwaki. Asikun ka intuara te utuwe na kea yaka ka ipon si peo ya ipokin mamana nga yori ki ngana ya ika nga nga ika kari nandiki nita ito wana mata wana narun te oraki. Yasa terapata at the Kiribas National Olympic Committee kete KNOC rinanun na komite at the Selection Justification Committee kete SJC nika matuwa ya raya na kariya na kwaki anati ipokin Kiribas na kunti Commonwealth Games i Glasgow delikeyo. Etaku KNOC pa wakinan anaraumi at the Selection Justification Committee man delike anako imuin the Pacific Mini Games hari karawaki palaw. Etaku riba antateyo o atokara i kawo na makainan kataniye hari emanina kiro ni Kiribas National Olympic Committee o titauteka ipupo kipukin tapon kataniye. Nanti apa ni ayat apa ayat anda kah keroyok apa anak ayat ni ini nanun kah ini payah ini apa payah ke akal ini, apa nak kira kira ini kah awak pun konan katuk kaki, apa nak kira tetap kah keru, apa nak konan apa nak pupusi tekin ok nak kau yang kapan ayat keru ayat auto me kah ini community, tanda kah keroyok apa anak kota ayat putok, nak kau yang pukin ayat kata orang main mana gayan kota, nanti kirbas, orang orang tu betul ke? Yasa daki na tapunumi ni kamisina placement may samwa pa yaki karya ya Vietnam pa anaroku placement may samwa ni karawa ya mokuri ni kakaya yoya women maani me yapia akia anakona ni kaitaraki mati tuwa ya tesiringaki ni karama kinaya pa asiringa te posi ni tekeang may Sydney Joseph Wah ma Steve Tofa akapure kinkai imuin pusimaya ni pukinaya re akasia Lorenzo le Malu Tovia isinani kunde tapo na mara kina tun kawan Vietnam ay Oji Min dina makaina na ko. Maane may saamu akanda pun wara kaya kosu sari ya katanota ki yon de TV. Akapaya ki paya aon